nka dira phoso fa re nka se leboge gape ba le ba setlhopha sa Ntumetsebe ba re se ditiša ke a leboga bašomišane mmogo ka lena fale ke tlogana pele ke leboga go feta ke be ke leboga batsweletši batsweletši petiši ka fao lebile le rena go tloga iring ela ya botshelela le re fa madireng re tlogana pele re le lebogile ka sona sepego seo nna ka leina ke re botile Nehemia wa ka Magano.